0: Ninku, kausay ninku, kulturanku halchasqa karqa, ichaitataq, nina zupaspa chinka chiporqa.
1: Ancha llaki willay chayqa.
0: Chayraykumi simiqa ancha importante. Qampis yachanki, chayrayku takinikipi oqarinki, hinallataq noqa. Luciawan ima.
2: Manachi matapi ruwakunman muranisqapaq, hinaspa tupini kunapaq ima.
0: Zuwasunman kayta harkanapaq, mana astawan kikin pasanampaq. Kulturakunaq siminkuta, derechunku respetaspa. Noqa uj takita zuarqayki, munankichu uyariyta.
2: ¡Ari!